0: 산호자제가위산산산산호우진산산산산마스룩산
1: 산산
0: 비어다다사친구만에하나간간태어서노지그나허유사리더더서문허유사리밀절왔어그가이누훈도봤어
1: 오르가들자스코그도다단만에이신자스테어서
0: 오이신좀없어
1: 아와없으니까이네이운도스지쇼
0: 사한번비어스가유하다여름
1: 아또지금만에타보한마리오나먹을때한다저다른동안도다자인거봐봐
0: 오카타말친동네가산산산이루등말소리가오니로서
1: 여름은몽고태했으노
0: 몽고태얄타허유태했지자자딱틀어져왔다고
1: 되겠죠
2: 一整年都没怎么下雨，草场草势普遍不好，大家的想法不谋而合，一致同意去寄敖包，希望来年能风调雨顺，牛羊们都有草吃。呼格吉勒的牧场离敖包最近，道人图雅想约大家来这里会合。
0: танай ер нь энэ таван толгойд ойрх юм. Аа. Нэг нутаг усны хэмэр өөдөө магатрын зүг урагшаан гэж юм. Тэгээд магатрын гүдэн хэдүүл нэг эндээс мордоо хэдүүл морьтой.
3: Морьтой явуулчих.
0: Тэ.
3: Морь ангон хэмран сэргэж аа.
0: Энд чи уулзаагүй утсан чинь. Тэрийн чи хүм баярлаа цай хий тавьчихад өгөхгүй нэ ер нь.
3: Марцчихаа шүгч. Тэ.
2: 年轻的时候，道人图雅和呼格吉勒因为都爱唱歌，成了好朋友。几兄弟最拿手的是唱潮耳道，草原上的人逐水草而居，五兄弟也有一年多没有聚在一起了。

0: Sanya Nato Ate
1: Мэрэг цогчгийн юм сайхан ерөөл бас нэг жил ингэж тохиолдлоо бид өхнээр ээ.
2: Тийм тийм.
1: За нэг хотын жил дээр та өхөндөө нэг гэрийн жавар үргэх. За.
3: Дуулаг уудсан чинь сайхан байна шүү хэдүүлээ.
1: Аа ёо нийлүүлэг уудсан чи.
4: Танайх нь бол бэлчээр сайхан байна. Ямар ч зэн малын зас тахгүй.
1: Сайхан байна.
3: Өнөөдөр дээрээс гантай болохоор манай хөглөж юм бас юу байлаа шүү. Сайхан нутаг мутаг олж өгөөд энэ 2 сарын нутаг олж өгөөд би тэн Борбаатарын дээр

0: сайхан нутаг дээр дөнгөд өхөн жин аа манай одоо гар хүн жин лон хүчин дээр одоо юутэй хоёр хүүтэй хүн
1: ани чин дагуулж ирж гин үү
2: өдөрт ч одоо яг л мэдгэдэхгүй л байна
0: одоо миний ярих гээд байгаа ч одоо тэгээд энэ хүүхдүүд айлгэр болоод юу бол бид нар бас нэг шалтгаар уулзаж өчөж өгнө
3: тий
0: найр хоёр болж тий
2: тий
0: мөнгө
3: би хоёр хүүхдтэй
0: хоёр хүүхдтэй мөнгөгийн хүүхэн ч одоо одоо юу их сургууль байна уу төгсч үү
3: одоо их сургууль яваа төгсдөө байна
0: хот ураг болъё гэж
2: байна өөр үгүй чиг мэгэд бас гэнэ шиг
1: сахав чуулиг уу
0: бас цорын дуугаан бас нэг шалтгаар дуулчихыг тутаг усны навдаг савдаг баясаг
1: айлгэрийн халва сайн сайхан чир үрэх аминд явах
4: 一大早，奥登图雅就点燃了熏香，既敖包的路远，大家要盛装打扮，早点出发。长期的游牧生活让蒙古族人养成了吸食鼻烟的习惯。出于对彼此的尊敬与信任，友人之间相互传递鼻烟壶，他们也相信这样的方式能给大家带来好运。

0: 那森那个，百森家的头发。
1: 朝耳道的内容都是关于赞颂、祝愿和训语，只有在庄严隆重的庆典上，人们才会演唱。
2: Мэрэг цогчгийн юм сайхан ерөө л бас нэг жил ингэж тохиолдлоо бид өхнээр.
3: За
2: нэг хотын жил дээр та өхөндөө нэг гэрийн жавар үргэх. За.
4: Дуулаг уудсан чинь сайхан байна шүү хэдүүлээ.
2: Аа ёо нийлүүлэг уудсан чи.
5: Танайх нь одоо бэлчээр сайхан байна. Ямар ч зэн малын засахгүй.
2: Сайхан байна л.
4: Өнөөдөр дээрээс гантай болохоор манай хөглөцөн бас юу алаа шүү. Сайхан нутаг мутаг олж өгөөд энэ 2 сарын нутаг олж өгөөд. Би чинь Борбаатарын дээрээ сайхан нутаг дээр. Төнгөд өхөн чинь манай одоо гараг хүн чинь. Лоо хүү чинь тэгээ одоо юутэй? 2 хүүтэй хүн.
5: Ани чинь дагуулж ирж гин үү?
2: Өдөрт ч одоо яг л мэдгэдэхгүй шүү л байна.
4: Одоо миний ярих гээд байгаа чинь одоо тэгээд энэ хүүхдүүд айлгэр болоод юу бол бид нар бас нэг шалтгаар уулзаж очиж байна.
2: Аа тийм шээ.
4: Найр хоёр болж тий.
2: Тий.
4: Мөнгө.
6: Би 2 хүүхдтэй. 2 хүүхдтэй.
4: Мөнгөгийн хүүхэн ч одоо. Одоо юу их сургууль байна уу төгсч үү?
6: Одоо их сургууль яваа гэхдээ байна.
4: Хот ураг болъё гэж.
2: Өөр юм дүү чиглээ гэдэг.
6: Бас гэнэ шүү дээ.
5: Сахав чуудын юу?
4: Торын дугаан бас нэг цэлтгаар дуулчихыг тутаг усны навдаг савдаг баясаг.
5: Айлгэрийнхээ, халва сайн сайхан, өчрөөрийнхээ аминд явах.